clavieni, trombón y otros na violina, suparnice i pripadaju pana konceptima nasuprot svjetova.